av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa 10 og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jøndalen. Well, the way I live, I always
1: travel light. Orieska bana. Orieska bana. Orieska bana.

Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene

videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyga. Surndalen 9 grader. Smøla Tingvoll Halsa 10 og Kristiansund Aure Averøy Eide Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Massue. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa 10 og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. I følge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilke

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodvis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa 10 og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: to let you know you wanna my kind. You be my
1: shotgun rider. Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer er knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det er uklart hvor alvorlig skadet vedkommende er. Den andre er kjørt til sykehuset i Tønsberg og er ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen er pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nytt fra Nordmøre. Henrik Stensønes fikk bred støtte i fylkestinget til kritikken mot helseforetaksmodellen og det han mener er mangel på likeverdig helsetilbud i Møre og Romsdal. Stensønes viste blant annet til reduksjoner i ambulanseberedskapen, press på spesialiserte rehabiliteringstilbud og andre tjenester. Han mener at det er helseforetaksmodellen som har skapt store ulikheter i helsetilbudet. Han er kritisk til Høyre og Arbeiderpartiet. Partiene vil reparere helseforetaksmodellen. Vi vil erstatte den, sier Stensønes. Forskjellen er at vi mener pasienter, beredskap og lokalsamfunn må styre helsepolitikken, ikke foretaksøkonomi. Operan i Kristiansund har spilt inn og vil slippe de 12 musikknumrene fra årets Donna Bacalao på minnepenn. Det avslører operasjef Line Lønning Andresen. Ambisjonen er at det skal være klart for salg før jul. Vi tenker det kan være en fin julegave til dem som så Donna Bacalao, eller til dem som rett og slett har lyst til å høre musikken. Skrev hun i en e-post til Tidens Krav.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll og Halsa 10. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Det var nytt å være her på KSU 24-7. Hei og velkommen til sending. Klokka er passert 6:30, og det er torsdag den 15. oktober. Mitt navn er Atle Bratseth. Årsendinga starter som vanlig nå når klokka blir 7, fram til klokka 8, og klokka 8 så tar Charles Williamsen over. Vi skal fortsette med litt musikk fra Tennis, Here Comes the Coast Guard.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand I Kristiansund.
1: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Klokka er 7, du får en nyhetsoppdatering her på KSU 24/7.
1: Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer er knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det er uklart hvor alvorlig skadet vedkommende er. Den andre er kjørt til sykehuset i Tønsberg og er ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen er pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei og velkommen til sending her på KSU 24-7. Da det blitt torsdag 15. oktober. Mitt navn Atle Bratseth. Du hørte akkurat Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head. Nevn også kjapt at det refleksdagen i dag, torsdag. Det en viktig påminnelse at det nå på tide å finne frem refleksene. Musikklikar torsdag med Vanessa kommer på lufta klokka 18 i kveld med den nyeste og beste musikken fra Nordmøre. Men nå, Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.

Henrik Steinsønes fikk bred støtte I fylkestinget til kritikken mot helseforetaksmodellen og det han mener mangel på likeverdig helsetilbud I Møre og Romsdal. Steinsønes viste blant annet til reduksjoner I ambulanseberedskapen, press på spesialiserte rehabiliteringstilbud og andre tjenester. Han mener at det helseforetaksmodellen som har skapt store ulikheter I helsetilbudet. Han kritisk til Høyre og Arbeiderpartiet. Partiene vil reparere helseforetaksmodellen. Vi vil erstatte den, sier Steinsønes. Forskjellen at vi mener pasienter, beredskap og lokalsamfunn må styre helsepolitikken, ikke foretaksøkonomi.

Henrik Erdal blir konstituert klinikksjef for SNR etter Britt Rakvåg Roald. Helseforetaket skriver at Erdal spesialist I fødselshjelp og kvinnesykdommer og har hatt flere lederstillinger. Det en spennende og viktig lederutfordring. Det skjer mye I klinikken som har mange dyktige medarbeidere og sterke fagmiljø. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med ledere og ansatte og bidra til at vi fortsetter arbeidet med å utvikle gode og bærekraftige helsetjenester for innbyggerne I regionen.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll og Halsa 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Så en liten trafikkmelding. Halsa-Kanestrøm, på grunn av teknisk feil, er A-ruta innstilt fra klokka 07.30 og inntil videre, melder Fjord 1. Samtidig meldes det at Seivika-Tømmervåg, der er det nå normal drift i sambandet, men litt redusert kapasitet i B-ruta.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Så en liten trafikkmelding. Halsa-Kanestrøm på grunn av teknisk feil er A-ruta innstilt fra klokka 07.30 og inntil videre, melder Fjord 1. Samtidig meldes det at Seivika-Tømmervåg, der er det nå normal drift i sambandet, men litt redusert kapasitet i B-ruta.

Operan i Kristiansund har spilt inn og vil slippe de 12 musikknumrene fra årets Donna Bacalao på minnepenn. Det avslører operasjef Line Lønning Andresen. Ambisjonen at det skal være klart for salg før jul. Vi tenker det kan være en fin julegave til dem som så Donna Bacalao, eller til dem som rett og slett har lyst til å høre musikken, skrev hun i en e-post til Tidens Krav.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Et nytt mattilbud har dukket opp ved samfunnshuset på Rensvik. Matvogna Trøkken har gjenoppstått. Plasseringen er ikke tilfeldig. Meningen er at folk på Freiv skal slippe å kjøre gjennom to bomstasjoner til og like mange tilbake når de skal kjøpe seg takeaway.

0: Nå skal det skje. Jon Olav Oskar Fjørtoft her på KSU 24-7. Kjapp reklamepause nå etter det. Robbie Neville.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskboll.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihjelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjøles verdt.

Bransjeforeninga for miljøvennlige ildsted og skorsteiner Norsk Varme vil ha Norges pris på ved. Vedfyring varmer halvparten av norske hjem. Frankrike og Italia har lavere moms på ved. I Norge betaler du full moms på den eneste varmekilden som virker når strømmen går. Norsk Varme ber regjeringa om å innføre Norges pris på ved før vinteren. Ifølge Thema Consulting avlaster vedfyring i dag strømnettet med 2,6 gigawatt på de kaldeste dagene. Det tilsvarer 11% av nettet.

0: Du, klokka er snart 8, du får nyheter etter nyheteren Charles Williamsen. Mitt navn Atle Bratseth, ønsker deg en fortsatt fin torsdag.
1: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Flytting kan

0: være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Den store refleksdagen I dag, og hvis du bruker en refleks du hadde I lomma veldig lenge, så bør du være obs på at den kan bli slitt. Ripa kan nemlig gjøre den utgått på dato. Men det viktigste at du har en refleks, og det holder ikke bare å sette på ungene, også vi gamlingene må få på oss refleksen, og den beste refleksen den som beveger seg og I knæhøyde. Og har du to reflekser, så blir du sett også når du krysser en vei. Så bruk refleksdagen til å oppdatere deg på refleksene dine, og det finnes jo massevis med reflekser ute der å få tak I, og mange av dem jo helt gratis. Så hvorfor ikke sørg for at du blir sett på 140 meters avstand og gir bilen 10 sekunder å reagere på, mot bare 2 sekunder å reagere på hvis du ikke har refleks I høstmørket.

That Don't Impress Me Much. Shania Twain er her på KSU 24/7. Nå nærmer vi oss 8:30, og fra klokka 8:30 så Aruta på Halsa Kanestrøm tilbake I normal drift. Vi skal få litt værmelding ganske snart, men først litt elg med storm.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa 10 og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Orkan langt ut i Averøy gjør jo at det blir ganske mye regn her på Norges kyst, Vestlandet. Det meldte ganske mye nedbør, men også her på Nordmøre får vi litt regn torsdag og fredag. Så blir det litt lettere vær fra lørdag og søndag, ser virkelig ut som en fin dag. Finn på uteaktiviteter med litt sol og lett skya og 10-12 grader. Trafikk har ruta tilbake i normal drift på Halsa-Kanestrøm. Stengte Arnulf Øverlands vei i Kristiansund, kaia fra 9 til 15.30. Strandgata også stengt i Kristiansund i dag. Mylenveien er åpen som alternativ i rute på Goma i Kristiansund. Ellers går trafikken som normalt, både langs veien og ikke minst også kollektivt.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Viktig kamp for Kristiansund Ballklubb til helga. Ålesund kommer på besøk, og nå det full fart igjen for alle frivillige som har kommet tilbake på stadion etter at de siste tiders bruduljer og sjefsavgang i Kristiansund Ballklubb. Så får vi håpe at litt entusiasme nå kan bidra og hjelpe Kristiansund Ballklubb I denne viktige kampen. Som går på lørdag klokka 16 Nordmøre stadion.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

bruker jo litt ekstra strøm i forhold til folketallet her på Nordmøre, og ikke minst Møre og Romsdal. Men også i Norge så det en enormt forbruk av strøm på hydroaluminium på Sunndalsøra. Ingen industrianlegg bruker mer strøm. Her brukes det 6 terawattimer strøm i året, og det tilsvarer strømforbruket til omtrent 375 000 norske husstander. En del CO2-utslipp blir det av det, men det ikke versteplassen. 650 tonn CO2 kommer ut av aluminiumsproduksjonen på Sunndal, men den verste utslippsplassen i landet Equinor og raffineriet på Mongstad, som slipper ut 1,53 millioner tonn CO2.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Har du sjekket understell I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.

I Kristiansund kan du være med på flykonferansen I regi av Kristiansund og Nordmøre Næringsforening. Hvordan skal vi få flere til Nordmøre og få dem til å bli lenger I et overordnet tema med flere foredragsholdere og også litt blikk på Kristiansund fra utenforstående. Hotellbransjen kommer, Avinor kommer, SAS kommer, videre kommer. Og det her skjer torsdag 15. oktober fra 9.30 til 14.15 I Skolegata 6 eller SK6-restauranten der.

0: I studioen i timen her Charles Williams Mert og også ansvarlig redaktør for KSU 24-7.
1: KSU 24-7. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nytt fra Nordmøre. Henrik Stensønes fikk bred støtte i fylkestinget til kritikken mot helseforetaksmodellen og det han mener er mangel på likeverdig helsetilbud i Møre og Romsdal. Stensønes viste blant annet til reduksjoner i ambulanseberedskapen, press på spesialiserte rehabiliteringstilbud og andre tjenester. Han mener at det er helseforetaksmodellen som har skapt store ulikheter i helsetilbudet. Han er kritisk til Høyre og Arbeiderpartiet. Partiene vil reparere helseforetaksmodellen. Vi vil erstatte den, sier Stensønes. Forskjellen er at vi mener pasienter, beredskap og lokalsamfunn må styre helsepolitikken, ikke foretaksøkonomi. Et nytt mattilbud har dukket opp ved samfunnshuset på Rensvik. Matvogna Trøkken har gjenoppstått. Plasseringen er ikke tilfeldig. Meningen er at folk på Freiv skal slippe å kjøre gjennom to bomstasjoner til og like mange tilbake når de skal kjøpe seg takeaway.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll og Halsa 10. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Ho ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og gumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kan ikke lov å by på saltfiskball.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tsjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Nytt fra Nordmøre. Henrik Erdal blir konstituert klinikksjef for SNR etter Britt Rakvåg Roald. Helseforetaket skriver at Erdal er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og har hatt flere lederstillinger. Det er en spennende og viktig lederutfordring. Det skjer mye i klinikken som har mange dyktige medarbeidere og sterke fagmiljø. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med ledere og ansatte, og bidra til at vi fortsetter arbeidet med å utvikle gode og bærekraftige helsetjenester for innbyggerne i regionen. Operan i Kristiansund har spilt inn og vil slippe de 12 musikknumrene fra årets Donna Bacalao på minnepenn. Det avslører operasjef Line Lønning Andresen. Ambisjonen er at det skal være klart for salg før jul. Vi tenker det kan være en fin julegave til dem som så Donna Bacalao, eller til dem som rett og slett har lyst til å høre musikken, skrev hun i en e-post til Tidens Krav.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll og Halsa 10. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Sur Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffé, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7 med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Nytt fra Nordmøre. Henrik Erdal blir konstituert klinikksjef for SNR etter Britt Rakvåg Roald. Helseforetaket skriver at Erdal er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og har hatt flere lederstillinger. Det er en spennende og viktig lederutfordring. Det skjer mye i klinikken som har mange dyktige medarbeidere og sterke fagmiljø. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med ledere og ansatte og bidra til at vi fortsetter arbeidet med å utvikle gode og bærekraftige helsetjenester for innbyggerne i regionen. Et nytt mattilbud har dukket opp ved Samfunnshuset på Rensvik. Matvogna Trøkken har gjenoppstått. Plasseringen er ikke tilfeldig. Meningen er at folk på Freiv skal slippe å kjøre gjennom to bomstasjoner til og like mange tilbake når de skal kjøpe seg takeaway.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa 10. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Øystein og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansund. Nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Og selv om vi blir større, står en ting fast. Vi skal være en bank som bidrar lokalt. Det aktivitet, fellesskap og muligheter for folk og næringsliv, både på Nordmøre og resten av landet. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihalmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Løst på en fischan. Til lunsj eller middag, Fischan-bua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fischan.

0: Radiovenn bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Thank you.
1: Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: So what are you doing back?
5: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
4: I really mean that much to you?
5: Girl, you know it's true.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som må avgjøre om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tjekkia i Europa-ligaen. Det klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her nytt fra Kristiansund kommune. Av et par trafikkmeldinger om stengte veier i Kristiansund. Aller først, Strandgata ved Sundbåtkaia stenges onsdag 14. og torsdag 15. oktober. Stenginga gjelder strekninga overfor Sundbåtkaia på Goma, der det skal graves for å koble badstua til vannnettet. Millenveien blir åpna midlertidig de her to dagene for trafikk. Kommunen ber alle trafikanter følge skiltinga og anvisningene fra anleggspersonell på stedet. Og arbeid ved Thon hotell gjør at Arnulf Øverlands gate stenges for gjennomkjøring 14., 15. og 26. oktober, alle tre dagene fra klokka 9 til 15.30. Stenginga er da nødvendig for å gjennomføre kraning og montering av betongelement ved hotellet. Flatsetsund Maskin AS har ansvar for arbeidsvarslinga. Gående og syklende kan passere på sjøsida av veien. Kommunen ber alle trafikanter om å respektere skiltinga og følge anvisningene fra de ansvarlige på stedet.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll og Halsa 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus. Då, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter André Lundgren.

0: Bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Øystein og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansund. Nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Og selv om vi blir større, står en ting fast. Vi skal være en bank som bidrar lokalt. Det aktivitet, fellesskap og muligheter for folk og næringsliv, både på Nordmøre og resten av landet. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

tid får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Nytt fra Nordmøre. Henrik Erdal blir konstituert klinikksjef for SNR etter Britt Rakvåg Roald. Helseforetaket skriver at Erdal er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og har hatt flere lederstillinger. Det er en spennende og viktig lederutfordring. Det skjer mye i klinikken som har mange dyktige medarbeidere og sterke fagmiljø. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med ledere og ansatte, og bidra til at vi fortsetter arbeidet med å utvikle gode og bærekraftige helsetjenester for innbyggerne i regionen. Et nytt mattilbud har dukket opp ved Samfunnshuset på Rensvik. Matvogna Trøkken har gjenoppstått. Plasseringen er ikke tilfeldig. Meningen er at folk på Freip skal slippe å kjøre gjennom to bomstasjoner til og like mange tilbake når de skal kjøpe seg takeaway.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa 10. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskbolle.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.
1: Aha, aha, aha.

Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hei, jeg heter Øystein og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansund. Nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Og selv om vi blir større, står en ting fast. Vi skal være en bank som bidrar lokalt. Det aktivitet, fellesskap og muligheter for folk og næringsliv, både på Nordmøre og resten av landet. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

0: Nytt fra Nordmøre. Henrik Erdal blir konstituert klinikksjef for SNR etter Britt Rakvåg Roald. Helseforetaket skriver at Erdal er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og har hatt flere lederstillinger. Det er en spennende og viktig lederutfordring. Det skjer mye i klinikken som har mange dyktige medarbeidere og sterke fagmiljø. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med ledere og ansatte, og bidra til at vi fortsetter arbeidet med å utvikle gode og bærekraftige helsetjenester for innbyggerne i regionen. Operan i Kristiansund har spilt inn og vil slippe de 12 musikknumrene fra årets Donna Bacalao på minnepenn. Det avslører operasjef Line Lønning Andresen. Ambisjonen er at det skal være klart for salg før jul. Vi tenker det her kan være en fin julegave til dem som så Donna Bacalao, eller til dem som rett og slett har lyst til å høre musikken, skrev hun i en e-post til Tidens Krav.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll og Halsa 10. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stoppebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stoppebua.
2: Det er campus. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding. Klubben Anna er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Bob.
1: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God torsdag ettermiddag, og nå har endelig kommet litt sol og sol på ytre del av Nordmøre. Det har vært en ganske regntung dag. Mykje vær å I vente. Hva som bidrar til regnværet får du vite når vi tar været ellers. Den timen her skal vi gjøre om en gigantisk fabrikk som bruker enorme masser strøm. Og visste du at reflekser har utløpsdato? Nå litt Dua Lipa og Da Baby.

0: og damesiden Neos, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

store refleksdagen I dag, og hvis du bruker en refleks du hadde I lomma veldig lenge, så bør du være obs på at den kan bli slitt. Ripa kan nemlig gjøre den utgått på dato. Men det viktigste at du har en refleks, og det holder ikke bare å sette på ungene, også vi gamlingene må få på oss refleksen.

Og den beste refleksen den som beveger seg og I knæhøyde. Og har du to reflekser, så blir du sett så når du krysser en vei. Så bruk refleksdagen til å oppdatere deg på refleksene dine, og det finnes jo massevis med reflekser ute der å få tak I, og mange av dem jo helt gratis. Så hvorfor ikke sørg for at du blir sett på 140 meters avstand og gir bilen 10 sekunder å reagere på, mot bare 2 sekunder å reagere på hvis du ikke har refleks I høstmørket.

Du har kanskje endret litt av posevanene dine med de høye prisene på plastposer. Og vi nordmenn har jo blitt flinkere. I 2016 kjøpte vi 887 millioner plastposer. Nå vi ned på 320 millioner. Og nå på lørdag så kan du møte en håndballspiller utenfor en butikk. Han vil gi deg et gratis handlenett. Sånn at du også kan være med og bidra til en plastposefri dag som lørdag 17. oktober.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa 10 og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprø svor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

viktig kamp for Kristiansund Ballklubb til helga. Ålesund kommer på besøk, og nå det full fart igjen for alle frivillige som har kommet tilbake på stadion etter at de siste tiders bruduljer og sjefsavgang i Kristiansund Ballklubb. Så får vi håpe at litt entusiasme nå kan bidra og hjelpe Kristiansund Ballklubb I denne viktige kampen. Den går på lørdag, klokka 16, Nordmøre stadion.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vi bruker jo litt ekstra strøm I forhold til folketallet her på Nordmøre og ikke minst Møre og Romsdal. Men også I Norge så det en enormt forbruk av strøm på hydroaluminium på Sunndalsøra. Ingen industrianlegg bruker mer strøm. Her brukes det 6 terawattimer strøm I året, og det tilsvarer strømforbruket til omtrent 375.000 norske husstander. En del CO2-utslipp blir det av det, men det ikke versteplassen. 650 tonn CO2 kommer ut av aluminiumsproduksjonen på Sunndal, men den verste utslippsplassen I landet Equinor og raffineriet på Mongstad som slipper ut 1,53 millioner tonn CO2.

0: Hei, jeg heter Øystein og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansund. Nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Og selv om vi blir større, står en ting fast. Vi skal være en bank som bidrar lokalt. Det aktivitet, fellesskap og muligheter for folk og næringsliv, både på Nordmøre og resten av landet. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no, eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

refleksdag og psykisk helsedag og ikke minst også elsikkerhetsdagen. Ja, det på fredag, men vi kan ta den litt på forskudd. Og da er det om elsikkerhet. Brannskadetall for forsikringsbransjen viser at oktober så er det en av de verste månedene for elektriske brannene. Og gjengangeren er varm gang i støpsel til varmtvannsbereder. Så det er da på tide å sjekke litt hvordan det står til med de apparatene vi setter i gang. Nå når det blir kaldere da, det er det akkurat det som er utfordringen. Masse gamle varmeovner kommer på, så kan det bli brann. Og det finnes en el-sjekk som man kan finne på elsikkerhetsdagen.no. Kortversjonen er å sjekke varmgang på de apparatene som krever mye strøm. Og så burde det selvfølgelig ha automatsikringer, overspenningsvern, komfyrvakt og ordentlig ladekontakt til elbilen din. Men det er i hvert fall enkelt å sjekke ned, er det varmt i stikkontaktene dine, og for all del ikke skjøteledning til varmeovnet.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: I kveld altså, det Musikklikaren, og gjest i dag Åsmund Ormseth fra Tingvoll. Det nemlig åpen kirkehelg i Tingvoll. Ellers blir det nytt og gammelt av nordmørsk musikk og det som skjer i vår region. I tillegg så har vi masse konkurranse og utdeling av premiebilletter til dem som med, så dette på våre konkurranser, og så vinner du billetter hos Musikklikaren fra klokka 18 i kveld altså. Timen her har du hørt Charles Williamson, som ansvarlig redaktør for KSU 24/7. Nå skal vi straks få litt nyheter. Klokka 16. KSU 24/7.
2: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god ettermiddag, 4:10. Du lytter på KSU247, mitt navn Atle Bratseth. Ny konstituert klinikksjef for SNR, Donna Bacalao, blir tilgjengelig på en minnepinne, og noen vil ha Norgespris på V. Mer om dem i saken den neste timen her på KSU247. Her kommer Pink.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Altså, i regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Henrike Stensønes fikk bred støtte i fylkestinget til kritikken mot helseforetaksmodellen og det han mener mangel på likeverdig helsetilbud i Møre og Romsdal. Stensønes viste blant annet til reduksjoner i ambulanseberedskapen, press på spesialiserte rehabiliteringstilbud og andre tjenester. Han mener at det helseforetaksmodellen som har skapt store ulikheter i helsetilbudet. Han kritisk til Høyre og Arbeiderpartiet. Partiene vil reparere helseforetaksmodellen. Vi vil erstatte den, sier Stensønes. Forskjellen er at vi mener pasienter, beredskap og lokalsamfunn må styre helsepolitikken, ikke foretaksøkonomi.

Henrik Erdal blir konstituert klinikksjef for SNR etter Britt Rakvåg Roald. Helseforetaket skriver at Erdal spesialist I fødselshjelp og kvinnesykdommer, og har hatt flere lederstillinger. Det en spennende og viktig lederutfordring. Det skjer mye I klinikken som har mange dyktige medarbeidere og sterke fagmiljø. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med ledere og ansatte, og bidra til at vi fortsetter arbeidet med å utvikle gode og bærekraftige helsetjenester for innbyggerne I regionen.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørvestlig frisk bris, stiv kuling på kysten, etter hvert frisk bris, dreiende nordvestlig. Regnbyger. Halsa, Sunndal, Surndalen og Tingvoll 8 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 9 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Øystein og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansund. Nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Og selv om vi blir større, står en ting fast. Vi skal være en bank som bidrar lokalt. Det aktivitet, fellesskap og muligheter for folk og næringsliv, både på Nordmøre og resten av landet. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud, to store pizza, dressing og brus, kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Operaen i Kristiansund har spilt inn og vil slippe de 12 musikknumrene fra årets Donna Bacalao på minnepenn. Det avslører operasjef Line Lønning Andresen. Ambisjonen er at det skal være klart for salg før jul. Vi tenker det kan være en fin julegave til dem som så Donna Bacalao, eller til dem som rett og slett har lyst til å høre musikken, skrev hun i en e-post til Tidens Krav.

0: Radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nytt mattilbud har dukket opp ved samfunnshuset på Rensvik. Matvogna Trøkken har gjenoppstått. Plasseringen er ikke tilfeldig. Meningen er at folk på Freiv skal slippe å kjøre gjennom to bomstasjoner til og like mange tilbake når de skal kjøpe seg takeaway.

0: Nordmørsakademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 Nordmørskommuner. Alle lag i Neas-akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas-akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
1: Bransjeforeningen for miljøvennlige ildsted og skorsteiner Norsk Varme vil ha Norges pris på ved. Vedfyring varme halvparten av norske hjem. Frankrike og Italia har lavere moms på ved. I Norge betaler du full moms på den eneste varmekilden som virker når strømmen går. Norsk Varme ber regjeringen om å innføre Norges pris på ved før vinteren. Ifølge Thema Consulting avlaster vedfyring i dag strømnettet med 2,6 gigawatt på de kaldeste dagene. Det tilsvarer 11% av nettet.

0: åpen nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.
1: KSU 24/7. Klokka er snart 5 og du får nyheter her på KSU 24/7. Det er torsdag, det betyr musikklikar torsdag med Vanessa klokka 18 på lufta i kveld. Med den beste og nyeste musikken fra Nordmøre. Mitt navn Atle Bratseth, hans vanlige redaktør var Charles Williamsen. Nå får du nyheter.
2: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Øystein og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansund. Nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Og selv om vi blir større, står en ting fast. Vi skal være en bank som bidrar lokalt. Det aktivitet, fellesskap og muligheter for folk og næringsliv, både på Nordmøre og resten av landet. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskballer.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassett.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Nytt fra Nordmøre. Henrik Stensønes fikk bred støtte i fylkestinget til kritikken mot helseforetaksmodellen og det han mener er mangel på likeverdig helsetilbud i Møre og Romsdal. Stensønes viste blant annet til reduksjoner i ambulanseberedskapen, press på spesialiserte rehabiliteringstilbud og andre tjenester. Han mener at det er helseforetaksmodellen som har skapt store ulikheter i helsetilbudet. Han er kritisk til Høyre og Arbeiderpartiet. Partiene vil reparere helseforetaksmodellen. Vi vil erstatte den, sier Stensønes. Forskjellen er at vi mener pasienter, beredskap og lokalsamfunn må styre helsepolitikken, ikke foretaksøkonomi. Operaen i Kristiansund har spilt inn og vil slippe de 12 musikknumrene fra årets Donna Bacalao på minnepenn. Det avslører operasjef Line Lønning Andresen. Ambisjonen er at det skal være klart for salg før jul. Vi tenker det kan være en fin julegave til dem som så Donna Bacalao, eller til dem som rett og slett har lyst til å høre musikken. Skrev hun i en e-post til Tidens Krav.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Sørvestlig frisk bris, stiv kuling på kysten, etter hvert frisk bris, dreiende nordvestlig. Regnbyger. Halsa, Sunndal, Surndalen og Tingvoll 8 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 9 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Hjørnet Bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Massu. Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

vi startet dagen med Jo Sverre og Crazy in Love på repeat. I dag har jeg snakket med Åsmund Ormseth fra Tingvoll, som skal fortelle oss litt om årets program for Åpen kirkehelg, som starter fredag 16. oktober og pågår frem til 18. oktober. Du kan være stolte over årets program, og for oss publikum så det helt fantastisk, for det til og med gratis. Dette får du om en liten halvtime. Så skal jeg endelig trekke vinnerne av billettene til Jan Dalen and the Shotgun Riders og til Absolute ABBA. Men som vanlig så venter jeg til slutten av programmet for å avsløre hvem som vinneren. Så har jeg noen nye konkurranser på lur, så det bare å glede seg. Så kan vi ikke minst glede oss over den flotte lokalmusikken vi skal høre nå i 2 timer. Som for eksempel Lov og Lyg med Jon Kinn.

Love og Lug, det var Jon Kinn som marokkaner, altså fra Nordlandet, men som også blitt Tingvoll-Jelling, altså han fast bosatt der og har bodd der en god stund. Og vi holder oss til Tingvoll kommune, for Per Årsund skal ha konsert i serien Sanga om livet, gangen her med Jo Ingenes og Lilly Otnes Vikan. De skal spille på Øydegard Grendahus i Strømsnes søndag 1. november, men de skal også til Kristiansund og Innlandet Kultur- og Samfunnshus lørdag 31. oktober. Og siden det høst, så skal vi høre på Løvblad.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

This year, det var Biri, eller Britta Haskari Malvik, fra Sunndalen, men bosatt I Lofoten. Det mange fjell, både I Lofoten og I Sunndalen, men det noen fjell her I Kristiansund også. Her Erling, over fjellet.

Over fjellet, det var Erling, og kudos til hun, det er kudos til Inger-Lise Bø, som skal ha konsert 23. oktober på Kulturfabrikken. Når skal hun synge sangene som har fulgt henne, som har trøstet, inspirert, løftet og formet henne som artist og menneske. Og det er et stjernelag hun har med seg i tillegg. Det er Hans Olav Hansen på piano, Kjøre Sætran på bass, Simon Kongshaug på trommer. Og det var altså 23. oktober. Neste artist skal komme på besøk til Nordmøre og til Angvik gamle handelssted. Hver høst så har de i hvert fall to akustiske konserter, og det har en veldig flott sal, veldig intim og stemningsfull. Og i år, de to artistene som kommer, er Jan Ove, som skal spille lørdag 31. oktober, og Kristel Alsos, som spiller fredag 30. oktober. Og vi skal høre sistnevnte. Her er jeg.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Vi nærmer oss Åpen kirke i Tingvoll, og da har jeg invitert igjen vår venn Åsmund Ormseth for å snakke litt om årets program.
1: Tusen takk for det.
0: Som i fjor, det er mye som skjer.
1: Det er mye som skjer. Vi har program både på fredag, lørdag og søndag, og både i Tingvoll og i Strømsnes. Så det er foredrag, konserter, det er puslespill som vi har hvert år med et motiv. Jeg vet ikke selv hva motivet er i år, men der har vi gått ned på størrelsen, så i år jeg tror jeg det 1000 biter, så sjansen for å bli ferdig med puslespillet er større enn i fjor i alle fall.
0: Ja, det betyr at dere ikke kom i mål?
1: Vi er ikke kommet i mål med det fra i fjor. Det ligger på menighetshuset på Tingvoll, og folk går innom og pusler av og til, men vi er ikke kommet i mål.
0: Hvor mange biter var det da?
1: Det tror jeg var 1500, så det er ikke slik at vi har redusert med en tredjedel, så det gir forhåpninger.
0: Men vi skal fokusere litt på musikken i dag.
1: Vi skal ha en konsert på lørdagskvelden som jeg gleder meg innmari til. Den kaller vi Sandbukt og by, streng møter pipe. Og der har vi jo Øystein Sandbukt som, ja, lett oss kalle den Nordmøres beste gitarrist, som skal ha en konsert i lag med Tingvolls beste kantor og organist. Så de kommer til å spille folketoner, og de kommer til å spille musikk inspirert av det samarbeidet til Knut Reierstrud og Iver Kleive, og det kommer nok også noen heftige overraskelser, har de sagt. Så det er klokka 6:30 på lørdagskvelden.
0: Det er flere konserter, ser jeg.
1: Ja, i Strømsnesse på lørdagen så er det jo orgelet i ord og toner. Da skal kantor Vegard By lage lyder og fortelle om de ulike funksjonene i orgelet. Og der vil nå avslutte med en liten konsert. Og så skal det være konsert med gospelkoret ute i Strømsnesse, da med barnegospelkoret. Så det gleder vi oss også innmari til. Siste post på programmet på søndagen klokka 6 på ettermiddagen, så skal Ranveig Eikrem ha et konsertforedrag, Folketona fra Nordmøre. Hun har samlet folkemusikken fra Nordmøre etter Christian Halse i en bok som heter Folkemusikk fra Nordmøre, og hun kommer til å prate om folkemusikksamlingen hans, og hun kommer til å synge, så det tror jeg blir en heidundrendes avslutning på helga.
0: Vi har selvfølgelig fokus på musikk, men det er mye mer.
1: Ja, da vil jeg få lov til å trekke fram to foredrag. På lørdag klokka 16:00 så skal Jørn Øyrehagen Sunde, som er professor i rettshistorie, holde en forsvarstale for et vondt menneske. Det handler, han har skrevet bok om Kari Knutsdatter, som tok livet av 4 av sine 5 barn og kona til elskeren sin. Han prøver å finne ut hvorfor kunne dette skje. Er det her nødvendigvis et vondt menneske som har utført slike horrible handlinger? Og på fredagskvelden klokka 6 så skal Hege Roaldseth, som er historiker ved Oslo Met til daglig, hun kommer og skal snakke om gravferdsskikka. Hva er det som avgjorde i middelalderen hvor du ble gravlagt han? Hva rang og sosial status definerte om du kom inn på kirkegården, inn i kirka? Hun skal snakke om kongegraver, og hun skal snakke om vanlige folk, så det tror jeg også blir spennende.
0: Billetter, hvor får man tak i dem?
1: Det er ikke billetter, alt er gratis, og det er bare å møte opp. Vi presser inn alle som kommer. Så vi har et VIPS-nummer i programmet hvis noen ønsker å gi en frivillig kollekt, men alt er gratis, og under helgen så er det jo åpen kafé på menighetshuset, slik at hvis du vil ta en pause der, så kan du gå innom det. Det er også gratis kaffe og noe å bite i.
0: Og for å se hele programmet igjen, hvor går man da?
1: Da går du, da søker du på Åpen kirke Tingvoll, og hvis du da kommer til Tingvoll kirkes hjemmeside, så ligger programmet der.
0: Tusen hjertelig takk. Vi skal avslutte med en sang.
1: Kanskje Vi skulle ha hatt et eller annet med Knut Reierstud og Iver Kleive. Et eller annet fra Blå Korall, tenker jeg, kan være fint.

Blåmann og korallreven, det var Knut Reischer og Iver Kleive. Og åpen kirkehelg 2026 i Tingvoll og Strømsnes er 16. til 18. oktober.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

fulgte med The Voice tidligere I år, da fikk du kanskje med deg Anna Jelen fra Aure. Og det du hørte nå var altså hennes første singel som hun selv har skrevet og komponert og fremført. Den aller fineste bøgda. Neste låt også ganske så fersk. Vi har hørt den før, men vi hører den igjen. Det Robert Holm featuring Hans Frønes, og låta heter Breakup.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vi startet med litt pister fra Harsha og låta Little Bird, og vi holder oss til samme distrikt med Øyvind Veiseth og Vak.

Vak, det var Øyvind Veiset. Og nå drar vi litt lenger inn I fjorden og til Sunndal igjen med Audun Gikling og Lykkerus.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffé, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

The Creek, det var Orongo fra Eide. Lørdag 17. oktober kommer kammerkoret Aurum til Nordmora, og der skal de spille fra klokken 18.30. De kjent for å være et av Norges beste kor, og de skal ha med seg både Margarete Rensvik på klaver, Egges mannskor og Kristiansund kammerkor. Kammerkoret Aurum et blandet kor som basert i Trondheim, og de feirer faktisk 20 år nå i høst. Koret ledes av Eva Holm Fosnes, og programmet skal være ganske så variert. Neste låt her fra Nelly There, som nylig var på besøk. La oss kalle det et lån.

and Thunder, det var Hanne Bol, og hun kommer til Kulturfabrikken ganske snart, torsdag 29. oktober, for å være helt precis. Jeg har faktisk to billetter som kan bli dine, og for å være med I trekningen, så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Hanne Bol. Og jeg trekker vinneren neste torsdag, og det 10 kroner per melding, som alltid. Mens vi snakker om konserter, så må jeg nesten nevne en konsert som skal foregå I Molde fredag 16. oktober. Ja, jeg strekker meg til Molde, men det rett og slett fordi at The Impossible Green skal spille der. Og de kommer ikke til Nordmøre på en liten stund, så hvis du ikke skal til Trondheim eller Ålesund eller en annen plass, så de tankerstelle I Molde fredag det stedet for å få med seg dem. De har jo nemlig nettopp gitt ut ei skive, så der får de hørt mange nye låter. Neste artist skal også spille litt rundt omkring her. Sigurd Brør skal nemlig til Øra Café lørdag 24. oktober. Han på tur med et sånt konsertkonsept som heter Tru på egen tvil. Det skal være nok så variert sett med sanger litt fra Karl Barks, The Brørs, og litt nyere stoff. Så det altså på Øra Café I Sunndalsøra 24. oktober, og det en lørdag. Men lørdag etter det så skal han til Surndalen, og da blir det I foajeen I Kulturhuset. Og vi skal høre den nyeste låta han har gitt ut, som kom I 2025 og heter Drøm Liv.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Alone in this town, det vår egen Springsteen, altså Lukas Gyllo fra Eide. Og apropos Springsteen, lørdag 31. oktober så kommer altså Cover Me, som har vært Bruce Springsteen tribute I 20 år. Konserten begynner klokka 20, og man må regne med, litt sånn som Springsteen, at det varer I hvert fall 3 timer. Så må vi snakke litt om jazz da, for det en del jazzkonserter fremover. Kommende fredag, den 16. oktober, blir det Sondre Moshagen audioguide på Kulturfabrikken. Og så onsdag 21. oktober blir det Chrysalis, og det også på Kulturfabrikken, og det også I samarbeid med Kristiansund Jazzklubb. Og vi tar med oss en jazzkonsert til, både på Kulturfabrikken og på Øra Café. Thomas Eidsvåg og Jon Paul Lindeberg Trio skal spille torsdag 29. oktober I Kristiansund og 30. oktober I Sunndalen. Og nå skal vi høre igjen en gjest som kommer til Kristiansund og Nordmoria onsdag 28. oktober. Det få billetter igjen, og artisten heter Ingebjørg Bratland. Og vi skal høre Fordi jeg elsker deg.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Stein Torleif Bjella kommer tilbake til Nordmøre fredag 30. oktober, og nå skal han synge på Kongens plass nummer 6, det vil si Nordmøre. Og låta du hørte heter Liten Ball. Nå skal vi høre på ukens El Cuero. Vi kommet til den siste skiva som utgitt så langt, og det Are We Done Yet fra 2024, og låta vi skal høre heter Try To Make You Mine.

to Make Your Mind, det var El Cuero. Nå skal vi bli I byen litt til og få med oss litt Villrosa med Handelsmann.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Black Star, det var Francis Wave fra Sundalen, og med brødrene Paul og Øyvind Ramsøy Halle. Skal vi se litt på de siste konsertene, altså Absolut ABBA kommer til Kulturfabrikken nå lørdag 17. oktober, og den heldige vinner av to billetter er Mona Sagvik. Gratulerer! Og av arrangementer jeg ikke fikk nevnt, så har vi oktoberfest med Ompa Ompa musikk på Batteriet. Det på Smøla, Durnesvågen. Og så tett på musikken, Operan Sinfonietta spiller Brahms 2. symfoni fredag 23. oktober klokken 19 i Normoria. Husk Jandalen and the Shotgun Riders, det en jubileumskonsert. Jandalen feirer 75, og så har han vært artist i 55 år, og det på Kulturfabrikken 16. og det fredag. Det litt av en bukett han har med seg. Der har vi Arne Sæter, Odin Landbak, Hans Frønes, Kyrre Sætran og Simon Kongshaug. Og da gjenstår det bare å ønske deg en fantastisk musikklikare uke. Overlater deg i Helge Gravolds trygge hender med djevelsk spetakkel. Vi høres om en uke.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand I Kristiansund.
1: Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Aperçu. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Haugvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet fredag. Sørvestlig frisk bris, stiv kuling på kysten, etter hvert frisk bris, dreiende nordvestlig. Regnbyger. Halsa, Sunndal, Surndalen og Tingvoll 8 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 9 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Øystein og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansund. Nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Og selv om vi blir større, står en ting fast. Vi skal være en bank som bidrar lokalt. Det aktivitet, fellesskap og muligheter for folk og næringsliv, både på Nordmøre og resten av landet. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet, fredag. Sørvestlig frisk bris, stiv kuling på kysten, etter hvert frisk bris, dreiende nordvestlig. Regnbyger. Halsa, Sunndal, Surndalen og Tingvoll 8 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 9 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffé, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
3: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
4: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Sue. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære, restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære, restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørvestlig frisk bris, stiv kuling på kysten, etter hvert frisk bris, dreiende nordvestlig. Regnbyger. Halsa, Sunndal, Surndalen og Tingvoll 8 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 9 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
2: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Sur PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørvestlig frisk bris, stiv kuling på kysten, etter hvert frisk bris, dreiende nordvestlig. Regnbyger. Halsa, Sunndal, Surndalen og Tingvoll 8 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 9 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: FM og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: kissed at least once or twice.
1: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørvestlig frisk bris, stiv kuling på kysten, etter hvert frisk bris, dreiende nordvestlig. Regnbyga. Halsa, Sunndal, Surndalen og Tingvoll 8 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 9 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I vips.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

meer. Oskue Nordlands øya i en moradis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.